0: Sunday Omega.
1: Edumare o se o. O seun wa na o seun oni o seun gba gbogbo. Iwo nikan ma ma teri ba fun gbogbo o. O da na.
2: Ma ma seun gbogbo fun mi ni temi.
1: E je rin rin ajo yi ba se ma rin lori eto yi tun ga.